0: bia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-33-29-30-90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-333-2930-90 exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m-exercise ya na get-code goro ya
0: get-code nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: eze kunie na chegongo
5: igwe ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gba onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
6: enu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
5: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
6: ngwa gee ntị
7: eze pakego traditional center ọba na-eme ka ndị chiri echichi dị ụkọ
6: ezi abaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa aka sio na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizain dị iche iche isi ụlọ ọla anyị dị nọmba 49 a Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi fon anyị bụ
8: 080-334-07-129
9: Crown Heart School, your path to success.
10: Ị na-achọ ụlọ akwụkwọ ebe ndị nkuzi a zụrụ nke ọma ga-enye aka zụlite nwa gị n'ụdị ọgbara ọhụrụ agụmakwụkwọ ndị British? Ngwa kaba ugbu a na Crown Heart School dị na nọmba 1 Atokeke Close na nkwụsị Mona Bus Stop by Old Road Slow Clicker Road maọbụ site na Mkpọ Express na nkwụsị Chukwudi Bus Stop. Crown Heart School ji usoro agụmakwụkwọ ndị British na-eme ka ụmụaka a zụrụ nke ọma bụrụ ezigbo ndụ ndụ ọdịnihu malite na creche, nursery, primary ruo na secondary. E mekwara hostels a rụrụ nke ọma maka ndị nwere mmasị ibi ebi were ọsọ were ije ga gbata akwụkwọ admishọn ozugbo na Crown Heart School maka ịnabata nwa gị na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Gbaa n'ekwentị maọbụ zitere anyị ozi na WhatsApp na 0904077150 ọzọ 0904077150 maọbụ bịa na Ultra Modern Campus anyị ka ijiri anya gị hụrụ ma kwere na Crown Heart School bụ ebe a nọ ugbu a.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoro DMG Strand about Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na Geto Dogoro ya
0: Geto Nigeria Limited.